0: 哇，太棒了！接下来呢，就把所有的掌声跟灯光送给来自格鲁吉亚的塔迪亚，请闪亮登场。
1: ყველა დიდი სირთულე ის იყო რომ სიმღერის დროს პარალელურად არასოდეს არ მიცდია რომ თან მეცეკვა და ისე მეტად. ამიტომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება იქნება ეს ჩემთვის საკმაოდ რთულია.
2: Aha, okay.
3: And come back and play.
4: Yeah.
3: Here, let's do it one more time. I want to dance well. And this can't go wrong.
4: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ok

0: How is it, Dustin?
1: Катя, бүгін сенің өнерің мен сені әр кезде лирикалық әнші ретінде білетін тұғымын. Бірақ бүгінгі сенің перформансың, сенің биің, подачың. Вау!
2: Рахмет.
1: Сен кереметсің. Рахмет саған, Катя. Сен лайықтысың.
3: Катя, жер бірвелері кішіге әтқойру, әсемді ғағырзайлығым. Ауцилеглот. Меурет кет койром хмашеи нахе. Над койлат агарем геро. Тауз гауфт хилти. Месамет кет коймасром шен дрес магали тихар койлай мадамианис койлай мцлиери адамианис. Ромелмат цалиан беури дабр коле бисме ухедават. Дарча сакутар тавтан сизлиереши. Да кай маржода мои поай зала. Рац ძალიან ბევრს არ შეუძლია შენეს შეძელი.
2: ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. Thank
4: you. 今天这首歌叫 I'm out of love. So why you choose this song?
2: მე ვფიქრობ რომ ეს სიმღერა არ გავს ჩემს რეპერტუარში შეტანილ ძალიან ბევრ სიმღერას. ჩემი მიმართულება უფრო სხვა არის, გეხარ და მღერი. რადგან სილქვესთარი გვაძლევს საშუალებას 10 ტურის განმავლობაში ვაჩვენოთ ჩვენი სხვადასხვა მიმართულება თუ რა შეგვიძლია და ვფიქრობ რომ ეს უნდა მეჩვენებინა აუცილებლად.
4: 接下来我们马上要看到的是 Tatia 你的分数情况了，请看大屏幕。
0: 130分， 暂列第一的是 Tatia 130分，
5: 祝贺你！接下来时间继续交给苏醒。好，接下来呢，让我们用热烈的掌声请出第四个要上场的我们的歌手，就是来自土耳其的贺林。哇，我们看到今天一身红啊，很漂亮啊。那今天呢？ 他会用一个非常特别的土耳其的舞蹈，叫哈莱舞。
6: genellikle birlik ve beraberlik